Frank Shlabangwan ja gal ka sefan ka district yal ka win hatwa kunguvu ku mabirimuta ka tau chai sale zvita sima mai ramba DJ Sasha nakata kuvanhu vane mona umora.